nu lidt dumme mere. Og tog du lade mig. Amikila, jagbagbani dukul. Lad det tog lidt nu af mig.